0: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuchukue nafasi hii kushukuru vipindi vilivyopita.
1: Rekadu fataka kanya gushimba kubwigirwa byarenganye.
0: Somo la afya na somo la ndoa.
1: Chigwa chinunga magara ni chigwa chingwa ni mijango.
0: Vijana mmepata maelekezo sahihi kabisa.
1: Abasore mwarose we intumbero ibere.
0: Ni nyinyi tu kumuomba Yesu.
1: Ni byinshi rero gusenga Yesu, gusaba Yesu
0: ili awalete tafasiri sahihi kulingana na kila alichokuwa amemfunulia mtumishi wake.
1: Kugira ngo abashoboze guhitamo icho Imana yari yarungikanye umukozi wiwe.
0: Mungu awabariki sana.
1: Bali baize gire cyane.
0: Jioni ya leo tutakuwa na somo linasema injili ya milele.
1: Muri iki kigoroba tufise kigwa kivuga ngo ubutumwa bwiza butazoshira.
0: Injili ya milele.
1: Ubutumwa bwiza butazoshira.
0: Injili ya milele,
1: utumwa bwiza butazoshira,
0: haikuwa ni kwa wakati fulani na kwa watu fulani.
1: Nabwo ari ubutumwa bw'igihe runaka cyane ubwo abantu bigihe runaka.
0: Jako kuna watu wanajaribu kusema injili imegawanyika na inatofautiana.
1: Nubwo hari abantu bavuga yuko ubutumwa bwiza butandukanye kandi bufise ukuntu bwagabanijwe.
0: Kuna wengine wanayonyesha injili ya wakati huu ni tofauti na ya wakati uliopita.
1: Hari abandi berekana ngo ubutumwa bwiza bwo muri iki gihe butandukanye nubwo mu gihe cyarenganye.
0: Na kuna wengine wanaonyesha injili ni tofauti kutoka kanisa moja kwenda kanisa jingine.
1: Abandi nabo bakerekana ko ubutumwa bwiza butandukanye bivanye n'ishenge, uvuye kuri ishenge ukaja kurinda ugasanga buratandukanye.
0: Na wengine wanaonyesha kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine.
1: Abandi nabo bakerekana ko bushobora gutandukana bivanye n'igihugu, uvuye mu gihugu uja mu kindi,
0: na hata bara moja kwenda bara jingine,
1: cyangwa se uvuye kuri kumugabane umwe ukaja kuundi mugabane.
0: Na hata wamefikia kuonyesha kwamba kizazi hiki na kizazi kile injili zake ni tofauti.
1: Bagashika no kurwerekana ngo urungano rw'iki gihe n'urungano rwa kijya gihe ngo ubutumwa bwiza kuri bo buratandukanye.
0: Lakini ukisoma Mariko sura ya 10,
1: ariko usomye mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cy'10,
0: sura Mariko 13, sura ya 13,
1: Mariko igice cy'13
0: na ule mstari wa 10,
1: maze ugasoma ku murongo w'10,
0: Biblia inaonyesha vizuri.
1: Biblia irabyerekana neza.
0: Inasema
1: Mariko 13 umurongo w'10 havuga ngo,
0: na shariti injili hubiriwe kwanza katika mataifa yote.
1: Ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose.
0: Injili ni kwa ajili ya mataifa yote.
1: Ubutumwa bwiza ni kubw'abantu bose.
0: Na wala injili haitatofautiana kutoka taifa moja kwenda taifa jingine.
1: Kandi ubutumwa bwiza ntibuzoba butandukanye uvuye kwihanga rimwe ukaja kurindi hanga.
0: Na ngoja nikwambie ndugu yangu,
1: kandi kada kubwire mgenzi,
0: injili ni habari njema kutoka kwa Mungu.
1: Itatuvuze injili ni ubutumwa bwiza uvuye ku Mana.
0: Mungu anaongea na wanadamu habari njema.
1: Imana ivugana n'abantu ubutumwa bwiza.
0: Mungu anawapa historia yao wanadamu.
1: Imana ibaha kahise kawa inkuru zabo.
0: Mungu anawaambia kwa nini aliwaumba wanadamu.
1: Imana irababwira icyatumye barema.
0: Injili inatuonyesha tulipitia hatua zipi na hatua zipi.
1: Ubutumwa bwiza bwerekana intambuko twaciyemo.
0: Kuna kipindi wanadamu walianguka dhambini.
1: Aligiwa wana abantu bagwe mucaha.
0: Injili inaonyesha upendo wa Mungu, Mungu alivyokuja kututafuta wanadamu.
1: Maze ubutumwa bwiza bwerekana urukundo rw'Imana, ukuntu Imana yaje kuturondera.
0: Na jinsi gani mwenye Mungu aliamua kufanana na sisi ili aweze kutukomboa.
1: Nuburyo Imana yashoboye kwishushanya natwe ngo ishobore kuturokora.
0: Kwa hiyo Mungu ni kwa ajili ya wanadamu wote.
1: Kubw'ibyo rero Imana yari kugabantu bose.
0: Kwa hiyo Mungu hana
1: hakuna ubaguzi kwamba hawa ni waeupe na hawa ni waafrika. Kubwije rero Imana na amacakubiri gira ngo abana bazungu ngo abana banyafrika.
2: Wara Mungu haina ubaguzi, Mungu hana ubaguzi wa kikabila.
1: Kandi Imana na amacakubiri yamo kigira.
2: Wara hana ubaguzi wa kijiografia.
1: Kandi Imana na amacakubiri gira ibivanye n'uburere.
2: Kwa hiyo Mungu alikuwa ameleta injili kwa ajili ya mataifa yote.
1: Kubwije rero Imana yazanye ubutumwa bwiza kubw'amakungu yose.
2: Tutasoma kitabu cha Matendo,
1: turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa
2: msare sura ya 15
1: igice cy'15
2: na ule mstari wa 7 hadi wa 9
1: ku murongo w'indwi gushika ku 9.
2: Mungu abariki manaka mereta hali ya hewa nzuri.
1: Mana ya duheza gie izanyi ya kayaga keza.
2: Bari inanime ondoa joto.
1: Kandi izanyi kinugituma ushue mubaho.
2: Kwa hiyo hatuoni, hatuna chakura ramika.
1: Kubgivza lero na chotu maduha gari kumutima.
2: Biblia inasema.
1: Biblia inavuga ngo.
2: Na baada ya hoja nyingi Petro akasimama akawaambia ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku ya kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa wasikie neno la injili kwa kinywa changu na kuliamini. Matendo sura ya 15 na ule mstari wa 7 hadi wa 9.
1: Haba imiburano myinshi Petero ava hasi arababwira ati, bagabo bene data, murazi yuko kera Imana yanoranirije muri mwebwe kugira ngo mu kanwa kanje abariho abanyamahanga bumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere.
2: Kwa hiyo
1: kubwivyo
2: Mungu alikuwa amechagua watu katika watumishi wake.
1: Imana harabo yatoranije mu bakozi bayo
2: ili waje walete habari njema kwa mataifa.
1: Kugira ngo batange ubutumwa bwiza ku mahanga yose.
2: Kwa hiyo kila wakati,
1: kubwivyo rige chose,
2: Mungu anatuma watu wake.
1: Imana iratuma abantu
2: bayo. Unajua, ngoja nikwambie.
1: Reka ndakubwire,
2: Mungu anawatumia wanadamu.
1: Imana ikoresha abantu,
2: wanadamu wenye dhambi.
1: Abantu wabanyabyaha,
2: wanadamu unayefanana naye.
1: Abantu basanatwe,
2: mwanadamu kwa mwanadamu.
1: Umwana w'umuntu akaburiye umuntu,
2: ili mwanadamu amuhudumie mwanadamu mwenzake.
1: Kugira ngo umuntu akore mugenzi we,
2: mwanadamu abe

0: Murazi munango uko byari imeze
1: hagati ya mataifa yote duniani
0: hagati mu mahanga yo makungu yose
1: Mungu alikuwa amechagua taifa la Israeli
0: maana aliyatoranije ihanga ya Israeli
1: ili Mungu kupitia taifa la Israeli
0: kugira imani chie muri yo hanga ya Israeli
1: habari ziweze kuyafikia mataifa yote
0: kugira nguru nzizi shikire ya mahanga yose
1: hata Yesu alipokuja pia duniani
0: nige Yesu aje kuisi
1: aliwachagua miongoni mwa wanadamu wa taifa la Israeli
0: yatoye mubana abantu abakomoka mu ihanga ya Israeli
1: akawakabizi habari njema
0: maze abari ubo aha ubutumwa bwiza
1: na wahao vijana hao watu wakalihubiri taifa la Israeli
0: kanda bo niwe bigishije ihanga ya Israeli
1: na wale wana wa Israeli wakazipokea baraka za Mungu
0: kanda Israeli bashowe kwa kirimeza gire imana
1: wakauona upendo wa Mungu
0: arabonye urukundo rw'Imana
1: wakaziona rehema za Mungu
0: arabonye ubuntu bw'Imana
1: wakaiona kazi ya Roho Mtakatifu
0: arabonye igikorwa cya mwemu yera
1: Paulo anaeleza pia sasa
0: Paulo nawe avuga ati
1: hata injili ilipokwenda kwa mataifa
0: Petro avuga ati nige utuwa bwagiye ku banyamahanga
1: yale yale waliyoyapata wao wana wa Israeli
0: ibyo abisiraeli barose
1: zile baraka walizozipata wa Israeli
0: imiheza gira abisiraeli barose
1: ponyaji walioona wa Israeli
0: agakiza abisiraeli barose
1: nguvu ya Roho Mtakatifu iliyokuwa kwa wa Israeli
0: ushozi bwa mwemu yera bwari ku Israeli
1: kazi ya utendaji wa Mungu iliyoshuhudiwa kwa wa Israeli
0: igikogwa gishigiri binaye kugira ikogwa by'Imana byari ku Israeli
1: ilienda ikawatokea na watu wa mataifa
0: ije navyo byaishuriwe n'abantu wa mahanga yose
1: ndio maana Petro anasema
0: icyo chatu ni Petro avuga ngo
1: kwamba hawa nao wamepokea vile vile kama sisi
0: atabo nabo bara byakirie uko nacho twabyakirie
1: sasa mbona wewe unataka kusema mtu wa mataifa wewe ni tofauti na Wayahudi
0: none kwa kushaka kuvuga ko umunyamahanga utandukanye na Wayuda
1: mbona wewe unasema uponyaji wako ni tofauti na Wayahudi
0: wewe kuvuga yuko gukira kwa gutandukanye nuko Wayuda
1: taifa la Wayahudi ndio shamba darasa la Mungu
0: lijanye ni hanga ya Israeli niyo mlima tuko kuigia ko
1: Israeli ndio ilikuwa shamba darasa la Mungu
0: Israeli ni kitegerezo imana yokoresha mukwigisha
1: hiyo injili ilipofanyiwa majaribio Israeli
0: igerero utuma bwageragerejwe muri Israeli
1: ikaota na ikachanua
0: maze burakubura kura gushikige bugira ivyamwa
1: na hiyo injili hiyo hiyo
0: kandi ubwo butuma bwiza ubwo
1: ukayaendea mataifa yo
0: nitegage mu mahanga yose
1: ari wa 9 Petro anaendelea kuongea
0: ni chenda Petro anayavuga ngo
1: wala hakufanya tofauti kati ya sisi na wao
0: yashira itandu kano hagati yacu nabo
1: akiwasafisha mioyo yao kwa imani
0: yogesha jimitima yao kwizera
1: sikiliza mitume waliohubiri injili mwanzo
0: kabisa ndumwa zigishije mu ntango
1: kwamba huyo Mungu wa mbinguni huyo
0: yokimara mwiju
1: katika utendaji wake wa habari njema
0: ukora kwayo itangaza utume bwiza
1: hakuitofautisha kati ya Wayahudi na wa mataifa
0: yige zitandukanya Wayuda na wanyamahanga
1: Petro ameongea hapa
0: Petro alivuga ngaa
1: kwamba hakututofautisha sisi na wao
0: yokimani tatu tandukanije nabo
1: sisi ni nani
0: twebwe tulande
1: sisi Wayahudi
0: twebwe turabayuda
1: wao nani
0: nao ni wande
1: watu wa mataifa
0: abo nabo na wanyamahanga
1: Mungu hajaweka tofauti
0: imani na tandukanije yashize
1: sasa mbona leo tunasikia kuna tofauti
0: none kuhusu tukumbali tandukanije
1: mbona tunaiona tofauti
0: kitu wewe tandukanire
1: ona injili iliyokuwa kwa Wayahudi ni tofauti na iliyoko kwa mataifa
0: kweli kimtumwa bwiza bwari mu Bayuda mtandukanire n'ubundi wanyamahanga
1: hapo ndipo panapotokea shida
0: ah wewe hadi ngorane
1: lakini Mungu ameweka vizuri
0: arikimana byose arishize meza
1: kwa sababu hata injili yenyewe iliyokuja kwa mataifa
0: wewe yuko n'ubutumwa bwaje kwa wanyamahanga
1: ulianzia kwa Wayahudi
0: nari bwatangire mu Wayahudi
1: na uleta kwa mataifa walikuwa ni Wayahudi
0: bara Wayuda
1: ambao ni akina Petro na wenzake
0: hao ni Petro na wageziwe
1: na hao hao Wayahudi
0: kando wa Yuda
1: ndio wanaosema
0: ndio wavuga ngo
1: kwamba Bwana alivyowafanyia wa mataifa
0: atukuimana yagiria wanyamahanga
1: haina tofauti na alivyotufanyia sisi
0: tano kanyoni huku imana atugire twebwe
1: kwa hiyo tunapoleta habari njema ya wokovu
0: ndio tuzania ibirunzi zaga kifu

0: tuzingatie kwamba injili tulio nayo leo
1: ni ngoma ko dutaura yuko tubagize dushime.
0: Je, ndio ile ile ambayo ilitokea kwa Wayahudi?
1: Bega ni bwa Burundi bwashikiye Abayuda.
0: Au hii nayo ni nyingine?
1: Kandi ni wundi mutumwa.
0: Sasa tutakwenda ule msali wa 34 hadi 39.
1: Turagenda ku murongo wa 34 gushika kwa 36.
0: 34. Lakini kabla ya 34 na 39,
1: alikibereko tuja ku 34 na 39.
0: Hebu nenda msali wa tusome Matendo sura ya kwanza.
1: Nikabiswaze dusome byakozwe ni mwice cya mbere.
0: Nenda Matendo sura ya kwanza, umsikilize Mungu anachokiongea.
1: Ungiri zichimani vuga mgitawe chibza kuzuri mkiche chambere.
0: Ule msali wa 8 na 9 tutasoma hapo.
1: Mrogomu 8 na 9.
0: Biblia inasema maneno haya.
1: Ungiri na vuga ngo.
0: Inasema hivi.
1: Vuga ngo.
0: Lakini mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi.
1: Ariko muzohabwa ubushobozi mpemu yorani yabaza ko muzoba ibyabona byo kushingira naye Yudaya ni Yerusalemu ni Samaria no gushitsa kumera yisi.
0: Sasa sikiliza nikwambie.
1: Nani yero nimviriza nakubwire.
0: Habari njema ilikuwa ina maeneo yake ya kijiografia.
1: Tubabwiza bwari bufise aho bujya bwerekera mu karere.
0: Unajua uyu Mungu tunayemwabudu ni mtaramu.
1: Murazi imana dusenga ni munyabwenge.
0: Vitu vyake vimepangiliwa.
1: Ibintu byiwe byose biri ku rutonde.
0: Na mimi ngoja nikwambie.
1: Kandi nanjye reka nakubwire.
0: Pangilia vitu vyako.
1: Nawe nugira rutonde mu bintu byako.
0: Unajua ukikipanga chumba chako vizuri.
1: Murazi mu chumba cha wili nipanze neza.
0: Mtu akiingia,
1: umuntu yinjiye,
0: akagusa kitu chochote,
1: akagira kintu akora ku cyacu cyose,
0: akakihamisha ulipo kiweka na kaweka sehemu nyingine,
1: baza kajikurao kile kagishira handi ya
0: utakaporudi utajua kuna mtu alikuwa humu ndani.
1: Nige ugarutse uramenyacharimu ni warinji,
0: sababu nilivyo iacha tochi sio mahala kilipo ipo
1: utereshi na au na isizi sio ndai sana.
0: Na hata unapoamka asubuhi,
1: yani nijivuze mkitembe,
0: tandika kitanda chako kwanza,
1: bazu sasa kitanda chao,
0: usiwache vitu zigizaga,
1: niwaache vitu vili mkaja gari
0: chumbani, pangilia vizuri
1: mchumba gili utonde guiza,
0: hata ndani ya gari lako weka vitu vizuri.
1: Namu muduga wawe ilinipange neza.
0: Mungu alipoleta habari njema,
1: Igi imana ya zani mutumogiza,
0: aliipangiria kijiografia.
1: Yara pshizurutone neza vipanye na karibu.
0: Ilo fungu limetuambia hivi.
1: Iyo murongo watu giongo.
0: Habari njema itaanzia Yerusalemu.
1: Mutumogiza uzotanguri Yerusalemu.
0: Ukitoka Yerusalemu uende
1: Yerusalemu uje mu Yuda.
0: Ukitoka Yuda uende Samaria.
1: Uje mu Yuda uje Samaria.
0: Ukitoka Samaria uende mataifa yote.
1: Mbuye mwini Samaria uje mahanga yose.
0: Kwa nini Mungu ameipangilia injili yake?
1: Nikuweli kimana ya gizu utonde mkumu tukopuza.
0: Alijua kwamba asipo ipangilia.
1: Kimana ya rame nyayu kita gizu utonde kwa adyo.
0: Kuna injili nyingine inaweza ikatokea Rumi.
1: Yuhu kwa shora kuzuhundi mutuma mvui Roma.
0: Kuna wengine injili inaweza ikaanzia Russia.
1: Hari wundi mshora kuturu kamurusia.
0: Kuna nyingine injili inaweza ikatokea Arabuni.
1: Hari wundi mutuma mshora kuturu kamubaye muwarabu.
0: Nyingine naweze kaanzia Afrika.
1: Uhundi mutuwa muka tangura mula Afrika.
0: Sasa Mungu alijua.
1: Imani jarabi menye.
0: Akaweka vizuri.
1: Nazi inabishira kurutone neza.
0: Kwamba yangu itaanzia Yerusalemu.
1: Yuku mutuwa mgiza mzio tanguri Yerusalemu.
0: Ikitoka Yerusalemu yende Uyahudi.
1: Nibgava mu Yerusalemu uje mu Yuda.
0: Ikitoka Uyahudi yende Samaria.
1: Uku Yuda uji Samaria.
0: Ikitoka Samaria yere yangi yende dunia yote.
1: Nazi mfui Samaria mchamu kuhilisi yosu.
0: Sasa leo zimekuwepo
1: na wani mbusi hawa yutumwa mgiza.
0: Warundi ni marafiki zangu.
1: Warundi ni chuti zanje.
0: Warundi ni majirani zangu.
1: Warundi na wabanyi manje.
0: Warundi ni ndugu zangu.
1: Warundi na wabuka nji.
0: Njini wenyewe ni mashahidi.
1: Mwemwe mwenye na mulizamo na.
0: Kwamba kuna injili zingine hazijatokea Yerusalemu.
1: Yuko warundi mutumwa mutavu Yerusalemu.
0: Tunazo injili hazijatokea Yuda.
1: Kufisi mutumwa mutavu Yudaya.
0: Kunayo injili ambayo haijatokea Samaria yote.
1: Utavu Samaria wese.
0: Tuna injiri leo zinaota kama uyoga.
1: Kufise utumna uvuka nilizinu.
0: Ndugu zangu.
1: Babu kanyi.
0: Ndugu zangu.
1: Babu kanyi.
0: Leo tunaishi nyakati za kuangalia.
1: Uyumusi tuwa emu jecho kuiweza.
0: Mungu ni Mungu wa kupangiria.
1: Imani imana ni imana ifisurutoni
2: ni Mungu wa utaratibu
1: ni imana jari urutoni
2: nani kuambia tangu mapema
1: nani unawi kugiatiri karimu
2: mtu anaye kataa utaratibu
1: umunu yanga urutonde
2: mtu anaye kataa utaratibu
1: umunu yanga urutonde
2: huyo mtu ni hatari
1: huyo munu zimenyeko ali hatari
2: kwa hiyo injili ya kweli
1: mvzukuru mtuwa mkukuri
2: ilianzia Yerusalemu
1: hata angu Yerusalemu
2: ikaenda Yuda
1: lagi Yudaya
2: ikaenda Galilaya
1: mwenye mabuji Galilaya
2: ikatoka hapo ikaenea ulimwenguni
1: maze mpandao kulisi yose.
2: Sasa sikiliza niseme maneno haya.
1: None nyumba mbuga ya majambo.
2: Hayo maneno aliyasema Yesu mwisho kabisa.
1: Hayo majambo Yesu avuze kuielezo.
2: Mstari wa 9 anasema akisha kusema hayo walipokuwa wakitazama akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pa.
1: Amaze kuvuga cho aduzwa babona igicukimukura mu maso yaro.
2: Sasa huyu anayetuanzishia injili kutokea Arusha.
1: Huyu muntu adutanguri utubabwiza butanguri ya Arusha.
2: Ingine inaanzia Dar es Salaam.
1: Uwundi utubabwiza tanguri Dar es Salaam.
2: Nyingine zipo zinaanzia Bukoba nilikotoka.
1: Uwundi nabwo bakaweka butanguri Bukoba ona mvuye.
2: Mimi hapa siwezi kusema ni mgeni sijui.
1: Ah si shora kulipuka kwa kwa ndo mushitsi sinzi ko meze.
2: Nani aliyesema sasa?
1: Ni ndivyo yabivuze.
2: Akaliye maliza kusema akaondoka.
1: Amaze kuvuga hivyo yatia agenda.
2: Kwa hiyo napenda kuwaeleza ndugu zangu wapendwa.
1: Sasa wabwire babuka nyira kwizi.
2: Kwamba injili ni kwa ajili ya wanadamu wote.
1: Ni kutubaga abantu wose.
2: Ni kwa ajili ya ulimwengu wote.
1: Ni kubwisi yose.
2: Lakini zingatia hili.
1: Aliko mushire
2: kwa injili yote lazima iwe na muingiliano na Yerusalemu.
1: Menyaneza iko tubagose mtaweza kufuta misano na Yerusalemu.
2: Historia ya injili hiyo lazima ianzie Yerusalemu.
1: Injili yuga butuma ni ngombwe tanguri Yerusalemu.
2: Lazima iwe na historia ya Uyahudi.
1: Kugira ngo ile ngoni ngombe bifisi nuru ya Uyahuda.
2: Kwani hayo yanatusaidia nini?
1: Hegi jo bidufashiki.
2: Nataka niwaambie ndugu zangu.
1: Nashaka niwaambie wazungu.
2: Kila kitu kina utamaduni wake.
1: Ikini chose difisi kunu chate.
2: Kila kitu kina utamaduni
1: zake. Ikini chose difisi kunu difisi.
2: Hawezi kukwepa utamaduni.
1: Nishora kukwepa ngute kuruhani.
2: Injili ina utamaduni wake.
1: Nubu tumubgao rufise urutonde
2: kwa. Injili ya ufalme wa mbinguni haina utamaduni wa Ulaya.
1: Ubutumwa bwiza nago ufisi by'imico y'Ulaya.
2: Habari njema ya ufalme wa Mungu.
1: Inkuru nziza y'ubwami bw'Imana.
2: Haina utamaduni wa Kiafrika.
1: Nago ufisi by'imico yo muri Afrika.
2: Haina utamaduni wa Asia.
1: Nago ufisi by'imico yo muri Rusia.
2: Utamaduni wa injili.
1: Umuco w'ubutumwa bwiza.
2: Lazima uanzie Yerusalemu.
1: Ingomba ko utabitanguri Yerusalemu.
2: Ili kubeba tamaduni za Israeli.
1: Utani micho na karanga za Yerusalemu
2: na za Uyahudi
1: miji Yuda
2: ili ukiwa na utamaduni wa Yerusalemu
1: ukila ngwa sisi micho Yerusalemu
2: utamaduni wa Yuda utabidi ukopi Yerusalemu
1: ndio ngoga yuko micho Yuda injiga na Yerusalemu
2: ili itakapokwenda Samaria
1: ukila ngwa hadi Samaria
2: Samaria ikopi Uyahudi
1: basi Samaria iga ni micho Yuda
2: itakapokwenda kwa mataifa
1: basi ni agenda makungu yose
2: basi injili yote itakuwa imekopi kitu kimoja.
1: Basi utuwa mgose mzuwabgashu wa kuiga ni kinu.
2: Kwa hiyo itakuwa na chanzo kimoja.
1: Kumgidi za mfisi nango imle.
2: Lakini leo tunakuwa na vyanzo tofauti.
1: Aliku yumusi ya mfisi nango zitani.
2: Leo kila mtu anaimbuka na vya kwake.
1: Yumusi munuwesa rabulka akumbuka niti uwe.
2: Kimuliza nasema na mimi ni na injiri.
1: Umuba jebewe unaanye fisi utumga.
2: Unawambia injiri mbona ifanani na ya Yuda.
1: Atu utumu fisiko mudasa nunga ba Yuda.
2: Anakuambia injiri ni injiri.
1: Anakumbia mbutumga ni mutumga.
2: Anakuambia kanisa ni kanisa.
1: Anakumbia mshengero ni shengero.
2: Anakuambia dini ni dini.
1: Akugira kudini ni dini.
2: Anakuambia wachungaji ni wachungaji.
1: Akugira mabunge na bungeri.
2: Hayo maneno ni hatari.
1: Hayo majambo yale komeye.
2: Hapo unayachukulia poa.
1: Sisi ni mbefuata kwa sanswe.
2: Maana ni rahisi hata mwanaume kusema.
1: Ibyo byoroshye kubuga abivuga.
2: Anamdanganya mke wa mtu.
1: Aliko arabesha umugore wa.
2: Aba wanaume ni wanaume.
1: Kurengwa bagabo na bagabo.
2: Ah wanaume wote ni wanaume sawa.
1: Bagabo wose ni cho kimwe.
2: Lakini wanatofautiana.
1: Aliko nabwo nyine barafisi tandukanye.
2: Una mwanaume mwingine ni kaka yako.
1: Ari umugabo usanga ari musaza wawe.
2: Kuna mwanaume mwingine ni jirani yako.
1: Ari umusanga ari mubanyi wawe.
2: Kuna mwanaume mwingine ni baba yako.
1: Ari undi umugabo usanga ari so.
2: Na kuna mwanaume mwingine ni mume wako.
1: Ari undi rero ari umugabo wawe.
2: Kwa hiyo lazima wanatofauti.
1: Kubwije rero bafite tandukaniro.
2: Kwa hiyo mtu akisema kanisa ni kanisa.
1: Umunabuza mushengero ni shengero.
2: Mtu akisema dini ni dini.
1: Umunabuza ku dini ni dini.
2: Uyo mtu muangalie vizuri.
1: Uyo mtu mrali neza.
2: Huenda hajatumwa na Mungu.
1: Uyo mtu anashauri kwa tatu ni imani.
2: Kwa hiyo injili ya kweli.
1: Kubwije ubutumwa bw'ukuri.
2: Shimbuko lake ni Yerusalemu.
1: Inkomoko yabwo ni Yerusalemu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashimwe.
2: Sasa tutaangalia kitabu kingine tena.
1: Nika turabi kindi kitabu.
2: Asante sana.
1: Murakoze cyane.
2: Tutaangalia kitabu kingine tena.
1: Turabi kindi kitabu.
2: Yo hiyo hiyo kitabu cha Matendo.
1: Igitabo cy'ibyakozwe n'umuco nyene.
2: Sari sura ya 15.
1: Igice cy'15.
2: Tuanzie ule msari wa 34.
1: Turatangura ku murongo wa 34.
2: Tutakomea kama 39 hapo.
1: Turazagweza kuwa mko kwa 39.
2: Biblia inasema maneno haya.
1: Biblia ivuga ya majambo.
2: 34 Biblia inatuambia maneno haya.
1: Biblia itubwira majambo kwa
2: lakini Sila kaona vema kukaa huko. Na Paulo na Barnaba, hebu nisome hiyo.
1: Mugabo Sila bimubera byiza kugumayo.
2: Na Paulo na Barnaba wakakaa huko Antiokia.
1: Kandi Paulo na Barnaba baguma muri Antiokia.
2: Wakifundisha na kuhubiri neno la Bwana.
1: Bigisha abantu bababwira ijambo ry'Umwami Yesu.
2: Pamoja na watu wengine.
1: Bafatanije n'abandi benshi.
2: Na baada ya siku kaza wakaza,
1: hashize iminsi,
2: akamwambia Barnaba, haya mrejee sasa tukawaangalie huo hao ndugu katika kila mji tulipolihubiri neno la Bwana kwa wahari gani.
1: Paulo abwira Barnaba ati ngo dusubire hahandi tugendere bene data mu gisagara cyose aho twavuze ijambo ry'Umwami Yesu tumenye uko bameze.
2: Sasa nisikilize.
1: None nunyumvirize.
2: Hawa mitume
1: izi ndumwa
2: walianza kuenea kila maeneo.
1: Batangwe kujanu hose.
2: Injili ilihama kutoka Yuda.
1: Ubutumwa bwavuye muri ubu Yuda.
2: Ikaanza kwenda mataifa kwa mataifa.
1: Itangura kuja kumakungu no kumakungu.
2: Tunaiona injili inafika Antiokia.
1: Tunaona ubutumwa bushitse muri Antiokia.
2: Tunaiona injili inaenda Korinto.
1: Tunaona ubutumwa bushitse Korinto.
2: Tunaiona injili inakwenda kila maeneo mataifa
1: yale.
2: Na injili ilipoanza kuenea hayo maeneo,
1: baadaye
2: injili ikaruka ikaenda mabara mengine.
1: Tunaiona
2: injili sasa inaingia hata bara la Ulaya. Injili ilipokwenda Ulaya,
1: ilipelekwa
2: na mitume. Petro alienda Roma.
1: Petro yaragi Roma.
2: Hata Paulo alienda Ugiriki kote kure.
1: Na Paulo yaragi mu Ugiriki ari ya hose.
2: Wakaihubiri injili.
1: Maze bigishu tuma bwiza.
2: Nataka niwaambie ndugu zangu.
1: Nashaka kuwaambia wavuka.
2: Kila walipokwenda,
1: aho bagiye hose,
2: injili ya Yesu,
1: ubutumwa bwiza bwa Yesu,
2: ilienda kushindana kutofautiana na tamaduni za maeneo hayo.
1: Ubwo butumwa bwa Yesu bwagiye guhangana n'imico n'imigenzo yako kare.
2: Bayo wale walioibeba injili,
1: bajya robatwa ubutumwa bwiza,
2: walipata matatizo.
1: Bagize ingorane.
2: Wengine walifungwa.
1: Bamwe muri barafunzwe.
2: Wengine walipigwa.
1: Abandi barakubiswe.
2: Wengine waliuawa.
1: Abandi barishwe.
2: Kwa nini hayo yaliwapata?
1: Yeye kweli kivyo byabashikiye.
2: Kwa sababu watu waliwakuta kwenye tamaduni zao.
1: Wera yuko basanza nofisi micho n'imigenzo byao.
2: Hao historia walikuwa na mila zao.
1: Ulijanye n'imigenzo wali ofise imigenzo yao.
2: Walikuwa naishi kwa amani.
1: Bari wabayo mu mahoro.
2: Walikuwa wanaoana na kuoleana.
1: Hao wala rongora bakanarongora.
2: Walikuwa wanakufa na kuzikana.
1: Hao wali opfa maze bagahamba.
2: Walikuwa wanalima na wanapanda.
1: Hao wala lima maze bagatera.
2: Walikuwa wanavuna na wanaweka akiba.
1: Ndabo barashobora kuimbura maze bagashira no mu bigega.
2: Kumbuka injili ilitoka Yerusalemu.
1: Mwibuke kutubwa bwavu Yerusalemu.
2: Ikaenda Uyahudi.
1: Urajamu Yudaya.
2: Ikaenda Samaria.
1: Samaria.
2: Baadaye ikaenda kwa mataifa.
1: Unywa buja mahanga yote.
2: Kwa hiyo kule ilikokwenda
1: alikiyo bwagiye.
2: Na wale walioipeleka
1: na waje wabutwa.
2: Walikwenda kukutana na shida.
1: Bari wagiye guhura n'ingorane.
2: Hebu tusome Matendo sura ya 16.
1: Tusome ibyako zerinu mu gice cy'15
2: na ule msali wa 13.
1: Ku murongo wa 13.
2: Hebu tuangalie ndugu zangu wapendwa.
1: Eka turabe bakunzi yavukanye.
2: Matendo sura ya 16 na ule msali wa 13.
1: Ibyako zerinu mu 16 murongo wa 13.
2: Biblia ina maneno matamu haya.
1: Biblia ifisa majambo ryoshye.
2: Lakini mimi natamani tuanzie msali wa 11.
1: Jewe numva meze yuko twatangura mu rwa 11.
2: Biblia inasema hivi.
1: Biblia ivuga ngo
2: basi tukangoa nanga kutoka Troa tukafika Samatreke kwa tanga moja na siku ya pili tukafika Napoli.
1: Nuko tuvuduga itiroa mu bwato turarangamiza tuja Isamoritirake. Buke bwa dushika Neapoli.
0: Mstari wa 12.
1: 12.
0: Na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi, tukawa katika mji huu tukikaa siku kaza wakaza.
1: Tuvuye yo dushika i Filipi gisagara cha Makedonia gikuru, muri iyo nara cubatswe n'Abaroma. Tumari misi muri ico gisagara.
0: Mstari wa 13.
1: Ngwa 13.
0: Hata siku ya sabato tukatoka nje ya rango tukaenda kando ya mto ambapo tukazani kuwa kuna mahali pa kusali, tukaketi tukasemezana na wanawake waliokutanika pale.
1: Kumunsi w'isabato turengire mbo ry'igisagara tuja kuruzi dukeka ko hoba ya hauru hasengerwa tuyicara tuyaga n'abagore bahakoraniye.
0: Sasa nisikilize.
1: Yumviriza.
0: Injili ilipokwenda Ulaya.
1: Igiwe tubabwiza bwa
0: Ulaya. Kuna yote katika mji wa Makedonia.
1: Murabona utuba ushitse muri Makedonia.
0: Makedonia leo ni Ugiriki.
1: Uyu munsi Makedonia ni mu Bugiriki.
0: Na ile eneo walikuwa naishi Warumi pale.
1: Kanda ho hawa ba Roma.
0: Na mwelewe.
1: Mubitaure.
0: Nyakati zile Roman Empire ilikuwa inatawala.
1: Ni mwimenye yuko Empire Roman aliyo yari ganza.
0: Hiyo kulikuwa na Waroma lile eneo.
1: Muri kaja kale hali ya Waroma.
0: Na pia kulikuwa na Wagiriki.
1: Aliko kali hala Wagiriki.
0: Biblia imetueleza kwamba mitume walikwenda kwa usafiri wa mitumbwi.
1: Batubwiye Biblia itubwira yuko intumwa zagiye zikoresheje ubwato
0: au mashua kwa lugha nyingine.
1: Cyange bakoresheje mashua ku rundi rundi.
0: Sasa walipokuwa wamefika lile eneo,
1: igibari wa shitsewe muna kukarele,
0: wakakaa siku kaza wakaza,
1: bahamaze imisi ni misi,
0: yani siku moja mbili tatu nne,
1: imisi umwe iwiri itatu ine,
0: tano sita,
1: itani tanda tu.
0: Ilipofika siku ya sabato,
1: igie umosi wa sabato wa shite,
0: kwa sababu lile eneo hapakuwa na sinagogi,
1: wela yuko muna kukarele ata sinagogi yari yari,
0: hiyo injiri inakuenda sasa,
1: waureo mtume ugari mugierero,
0: ume wakaona hawana pa kwenda kufanyia ibada,
1: alamona tina wafise wajagu sengera,
0: wakatoka inje ya rango,
1: maze baso kabajinyuma igi sagara,
0: wakaenda kwenye eneo moja kando ya mto.
1: Wagenda anuame hafigyo yuruzi.
0: Wanahistoria natuambia lile eneo lilikuwa na miti mingi.
1: Babuga hawa hinga mubzaka isekwa wanuari miti mzishi.
0: Na hile miti ya pale ilikuwa inatoa utomvu.
1: Kandi
0: utomvu.
1: Ijo data angibito nyanga.
0: Ilikuwa inatoa utomvu.
1: Data angibito nyanga.
0: Na watu wafanya biashara kutoka maeneo mbalimbali na wanawake wakiwemo.
1: Kanda wanuwa povuye gukora dane zo ijyano hino harimo n'abapfasoni
0: walikuwa nakwenda pale kugema utomvu.
1: Bagenda haja kugira ngo bashore kuronga
0: ili ule utomvu wa utumie kusafirisha maeneo mengine
1: kugira ngo baze gukoresha mugu sukura handi hano.
0: Ile utomvu ulikuwa ni bizaa, wanatengeneza rangi, wanatengeneza vitu mbalimbali kutoka kwenye ile miti.
1: Kandi ivyo bintu vyakugwa muri ivyo miti bashora kubikoresha mugukora amarangi no gukora ibindi bintu bitandukanye.
0: Na mitume nao wakaenda pale
1: maze intumwa nazo zigenda ngaho.
0: Biblia inatuambia wakaanza kuimba, wanaomba, wanasali.
1: Biblia imbwira ngo batangura kuririmba barasenga.
0: Ile ibada ikawafurahisha wale wakina mama.
1: Maze rero ko gusenga babandi bari ngaho hafi birabanezereza babagore.
0: Sogea kusikiliza habari.
1: Maze abo bagore nabo baregera kugira bumve ubutumwa bwiza.
0: Ilikuwa siku ya sabato.
1: Hari ku munsi wa sabato.
0: Ngoje nikwambie.
1: Reka ndakubwire.
0: Injili ya kweli.
1: Ihutuma bwiza bwo kuri.
0: Kila ilipo kwenda
1: aho bwagiye hose
0: ilisafiri na sabato.
1: Bwajana ni sabato.
0: Kwa hiyo walipokuwa pale
1: igebari ngaho
0: wanawake wakasikiliza,
1: mazao bagore barumva,
0: wakafundishwa Biblia,
1: arigishwa Biblia,
0: wakaelewa,
1: barataula
0: na wakaamini,
1: maze barizera.
0: Hebu tuendelee kusoma kidogo.
1: Tuandaje dusoma gato.
0: Tuendelee kusoma kidogo ule mstari wa 14.
1: Kumurongo wa 14.
0: Mwanamke moja jina lake Lidia, mwenye kuuza rangi ya zambalau, mwenyeji wa Tirathla, mcha Mungu, akatusikiliza ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo.
1: Mm-hmm. Umugore umwe yitwa Rudia, umudandaza w'impuzu z'inyambarabami wo mu gisagara citwa Tuatira, yubaha Imana aratwumviriza. Umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo ushire kubyo Paulo yavuga.
0: Mstari wa 15, hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusia akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkae, akatusurutisha
1: amaze kubatiza nabo mu nzu yiwe aratwinginga atasangwa mubonye nduwizeye umwami Yesu ni muzi wanje musembereho aratugobera
0: zari wa 16 kawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta aliyowapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua
1: Okay tugiye basengera duhura n'umwigeme arimo daimoni aragura yaratungishijwe na shebuja cyane kubwiyo ndagu
0: Sasa ngoja niwaambie
1: Dekarona babwiye
0: Kama nilivyotangulia kusema
1: Huko natangwe nabivuga
0: Huyu mama akaamini
1: Uyu mugore arizera
0: Alipoamini akaishawishi na familia yake ikaamini
1: Maza maze kwizera abishira mu muryango n'umuryango urize
0: Mitume wakawa wanaenda kwa yule mama
1: Mazi numwe zikabazija ku
0: mugore Pale pa kusali ni pale kando ya mto
1: Kanda basengera hari hafi yuruzi
0: Sasa siku moja wanakwenda pale kuendelea na ibada zao
1: Uundi munsi bagiye kubandanya basenga aha
0: Kila siku ya sabato
1: Kuburi munsi wi sabato
0: Msichana mmoja mwenye mapepo
1: Umukogo mwafisi mwema mumbi
0: yale mapepo yaliokuwa yakiwaletea faida wenyeji wa eneo lile
1: kandi zo mwembi zaza nilinyungu bena uhanu
0: nataka niseme maneno haya
1: nashaka mvuge kikintu
0: watu wengi wameshindwa kuipokea injili ya kweli
1: abantu benshi bana niwendo kwa kirutubwa bwiza
0: kwa sababu ya mapepo
1: kubipuye ku mwembi
0: na injili imekuwa imekutana na upinzani mkubwa
1: kandi utubwa bwiza bwagiye buhura ninziti zizikomeye
0: kwa sababu ya mapepo
1: bivuye ku mwembi
0: Kwa hiyo yale mapepo yakaja pale.
1: Kubwije re mwembe bizara ajengaho.
0: Yanaletwa na huyu binti.
1: Azanywe n'uyu mwigeme.
0: Na rengo la mapepo.
1: Kandi ndumerezo mwembe mbi
0: sio kuikataza injili.
1: Nabwo ari kubuza ubutumwa bwiza.
0: Rengo la mapepo sio
1: ndumbero yo makyu Yimwe muzihumanye
0: sio kuizuia injili.
1: Nabwo ari kubuza ubutumwa bwiza.
0: Ila ni kufanya ushirika.
1: Ariko nukugira ngo habeho gufatanya
0: kufanya ushirika ndio kufatanya hivyo hivyo
1: yes kugira ngo wewe gufatanya
0: mahusiano
1: habeho ifatanywa
0: yani kati ya mapepo na injili ya kweli
1: kugira ngo habeho gushira hamwe hagati y'imwe muzihumanya hamwe n'ukuri kubutumwa bwiza
0: tusome msali wa 17
1: tusome ku murongo wa 17
0: Sali wa 17 Biblia inasema maneno
1: Murongo wa 17 bivuga ngo
0: akafunua akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuhubiria njia ya wokovu
1: Uyo aradukurikira twebwe na Paulo asemerera tababantu nabasabye imana isumba byose kandi babarira inzira yagakiza
0: Yani hapa ndipo nashangaa mapepo yanaongea lugha nzuri
1: Ah rero natangara kuona imwemu mbizi vugura ulimi gwiza
0: Yani anafika pale kando ya mto
1: Ashite aja hafi yuruzi
0: Siku ya sabato
1: Kumusi wi sabato
0: Mapepo yanawasifu akina Paulo
1: Imwemu mbizi tangura guhayagiza Paulo
0: Kwamba hawa ni watumishi wa Mungu
1: Nibuga ngwa wanabakozi b'Imana
0: Tena wanatangaza habari za wokovu
1: Kandi bavuga inkuru zagakiza
0: Wanatangaza habari za Mungu wa juu
1: Bavuga inkuru z'Imana ni suma vyose
0: huku huyu akipiga makelele
1: kandi alikaravugzugwano
0: na ngoja nikwambie
1: dikada kubwire
0: injili yoyote ambayo haikutoka Yuda
1: ihutuba bwose utavu yi Yuda
0: injili yoyote ambayo haikutoka Yerusalemu
1: ihutuba bwiza butavu yi Yerusalemu
0: inatekwa na mapepo
1: buba bufiswe mu minwe n'abadaimoni
0: ibada hizo zimejaa makelele
1: kandi ko gusenga kwa kuzu yugwamo
0: ila katikati ya hayo makelele
1: ariko kandi hagati mu rugo gwamo
0: sikiriza vizuri
1: uviriza neza
0: tulia
1: tekana
0: acha jaziba
1: deka ibintu byo gufana umutima
0: acha hasira
1: reka shavu
0: utasikia wokovu
1: uzokumva gakiza
0: utasikia wokovu
1: uzokumva gakiza
0: utasikia miujiza
1: uzokumva bitangaza
0: utasikia Mungu wa juu
1: uzokumva imani somba byose
0: katikati ya makerere
1: mugwamo
0: hiyo injili haikutoka Yerusalemu
1: ubwo butumwa ni bwavu Yerusalemu
0: huyu binti akawa anaenda pale
1: bazi uyo mukobwa agenda ohantu
0: sasa hebu tuendelee kusoma kidogo ule
1: tubandaye bisoma kuri murongo
0: msali wa 18
1: murongo wa 18
0: akafanya hayo siku nyingi lakini Paulo akasikitika akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu akamtoka saa ile ile
1: abari misi nyinshi agenza cyo ariko Paulo adundumiwe arahindukira abarira daimoni ati ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemo amuvamo muri ako kanya.
2: Nataka niwaulize,
1: nashaka ndababaze,
2: kosa la huyu binti ni nini?
1: Mbega kosa ry'uyu mukobwa ni ryahe?
2: Binti alipoenda alisema,
1: uyu mukobwa we yagiye aravuze
2: akasema hawa ni watumishi wa Mungu,
1: yaravuze kwa bana bakozi b'Imana,
2: wanatangaza habari ya wokovu,
1: bavuga inkuru z'agakiza,
2: wanamtumikia Mungu wa juu,
1: bakora imani sumba byose,
2: kila mara anaenda pale
1: igechose yamagenda ngaho,
2: anarudia maneno yale yale,
1: akamasuya moyo majambo.
2: Kicho mkasirisha Paulo ni nini?
1: Ndio alichashavuje Paulo ni kitu.
2: Paka anamkemea kwa jina la Yesu.
1: Ushikiga Paulo atangamira mu jina la Yesu.
2: Potoka.
1: Abwiri pepo mwemo mingo vamwo.
2: Warundi ngoja niwaambie.
1: Warundi rikadawagiri.
2: Mimi ninawapenda.
1: Jiwe na wakunda.
2: Mapepo yamejaa kwenye ibada za watu.
1: Imwemo mbizuzu mu masengesho y'abantu.
2: Majini na mamizimu yamejaa kwenye makanisa.
1: Majini ni mizimu vyuzuye mu mashengero.
2: Makerere tunayasikia makanisani leo.
1: Ugwamo turagumba guze mashengero.
2: Angalia jinsi watu wanavyoimba.
1: Labu urya abantu baririmba.
2: Angalia watu wanavyoomba.
1: Ni murao urya abantu basenga.
2: Angalia watu wanavyosali.
1: Ni murao urya abantu basenga.
2: Angalia makerere maeneo ya ibada.
1: Murabe gwamo mugeco gusenga.
2: Lakini ukisikiliza,
1: ariko wumvirije.
2: Unasikiliza wokovu.
1: Wumvise wumva ngo gakiza.
2: Utasikiliza Mungu wa juu.
1: Wumva bavuga ngo imani ishobora byose.
2: Utasikia wanasifu watumishi wa Mungu.
1: Urumva bavuga bahayagiza abakozi b'Imana.
2: Ngoje nikwambie.
1: Kanda kubwire.
2: Kama injili haijatoka Yerusalemu.
1: Nimba ubutumwa butavuye Yerusalemu.
2: Maneno yanalizisha kabisa.
1: Amajambo asanguko anyugwisha.
2: Lakini tabia ni ya mashetani.
1: Ariko rero migezo ni ya gishetani.
2: Paulo akaiona.
1: Paulo anabibona.
2: Je, mnaweza mkayaona hayo?
1: Bega ivyo mnashora kuiona.
2: Na mkiona hayo mko tayari kuyatoka.
1: Bega muibonye mniteguye kuvayo.
2: Watu wengi wanasema.
1: Abantu benshi baravuga.
2: Kwa mbona wanaongea neno la Mungu?
1: Ngoko bavuga ijambo y'Imana
2: na wanaongea uzima.
1: Mbona kwavuga ivy'ubugingo?
2: Mbona wanaongea wokovu?
1: Mbona kwavuga ivy'agakiza?
2: Mbona wanaongea miujiza?
1: Mbona kwavuga ibitanga?
2: Mbona wanamsema Yesu?
1: Mbona kwavuga Yesu?
2: Pepo yanamsema Yesu.
1: Ama dini ama Mwemu mbizi lafuga Yesu.
2: Mapepo yanaongea wokovu.
1: Mwemu mbizi lafuga ivy'agakiza.
2: Lakini ziko anjia za kugundua.
1: Ariko kandi ari uburyo bwo kubitahura.
2: Paulo alisaidiwa na historia ya injili.
1: Paulo yashfashijwe na kaise kutubwa bwiza.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwemu Yesu ashimwe.
2: Nipongee mkono labda kama mnaniye.
1: Ndio ntahura turamukana.
2: Asante sana. Twende ule mstari wa 19.
1: Tugende ku mlango wa 19.
2: Biblia inatuambia maneno haya ule mstari.
1: Biblia itugira majambo ya mlango wa 19.
2: Basi bwana zake walipoona kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakamkamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Twende.
1: Maze bashebujabonye yuko ico baziga mu nyungu kivuyeho, bafata Paulo na Sila barabakwega abajana mu kaguriro imbere y'abashinga ntahe.
2: Wakawachukua kwa makazi, wakasema watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi.
1: Baba shira abacamanza batawa abantu bagarika imitima yabo mu gisagara cyacu kandi ari abayuda.
2: Sasa ngoja nikwambie kitu.
1: Nikanda kubwira ikintu.
2: Sikiriza.
1: Umviriza.
2: Injili ya kweli.
1: Ubutumwa bw'ukuri.
2: Irishutumiwa.
1: Bwaragirijwe.
2: Irilaumiwa.
1: Bwaragirijwe.
2: Kwamba imekuja na mambo ya Wayahudi.
1: Yuko bwaje uzanye imigenzo y'Abayuda.
2: Hao ni Wayahudi.
1: Abo n'Abayuda.
2: Mataifa yalijipanga kuikataa injili iliyotoka Yerusalemu.
1: Amakungu yalipanze ngo yangu utubwa bwavuye Yuda mu Yuda.
2: Mashetani yanaipinga injili iliyotoka Yerusalemu.
1: Amashetani mwemu mbizira hakana zigwanyi mwe utubwa uvuye Yerusalemu.
2: Mapepo yanajipanga kupambana na injili ya Yerusalemu.
1: Imwemu mbizi ipanga ngozi gwanyu n'utubavu Yerusalemu.
2: Paulo na Sila walipoyafukuza yale mapepo kwa yule binti.
1: Paulo na Sila bakemera izo mwemu wakazirukana.
2: Watu wakaja wakawakamata.
1: Maze abantu bace baze barabafata.
2: Wakampeleka kwa makazi.
1: Bace abajana kubashinga ntahe.
2: Sikiliza statement ilivyosema.
1: Umbirizi choa majambo ya vuzi.
2: Kwamba hao watu ni wabaya sana.
1: Bacha vuga ngo abantu ni babi cyane.
2: Wamekuja na injili ambayo sisi hatuitaki.
1: Baza nyu mtu wabwiza twebwe tudakeneye.
2: Tena wao ni Wayahudi.
1: Kanda bona Wayahudi.
2: Injili ya kweli.
1: Ubutumwa bwiza.
2: Iliyokuwa na mitume.
1: Bwari bufiswe n'intumwa.
2: Ikuwa na viashiria vya Kiyahudi.
1: Dari bifise iyo
3: bakomoka mu Bayuda
4: kwa sababu Yesu alisema
3: uko Yesu yabivuze
4: injili yanzie Yerusalemu
3: yabuze yuko utwa utangurie Yerusalemu
4: yende Yuda
3: ugende bu Yuda
4: ndipo isambaye duniani kwa
3: ubushobe gukwira ku isi yose
4: uko mwanzo kabisa
3: era umunango rero
4: watu walianza kuituhumu injili hii
3: abantu batangwe kugwanya ubutumwa
4: kwamba ni ya Kiyahudi
3: babwagirize ko ari ubwa Abayahudi
4: kwa hiyo wakaichukia
3: maze bangu kwa butumwa
4: na watangazia leo katika viwanja hivi
3: uyu munsi muri ibi bikorane batangariza yuko
4: injili ya kweli ilitoka Yerusalemu
3: ubutumwa bwiza bwavuye Yerusalemu
4: injili ya kweli ilikuja kwa Wayahudi
3: ubutumwa bwiza bwavuye mu Wayahudi
4: hiyo injili ndio iliyokuja kweli
3: kandi ni butumwa bwaji wa
4: hiyo injili haina ushirika na mapepo
3: hiyo rero ubwo butumwa nacho buhurira ko na majini
4: hiyo injili haina mahusiano na majini
3: ubwo butumwa nacho buhurira ko na majini
4: hiyo injili iko tofauti
3: ubwo butumwa ni butumwa butandukanye
4: ni injili zilizotoka Ulaya
3: ariko butumwa bwakomotse Ulaya
4: injili zilizotoka Amerika
3: butumwa bwakomotse muri Amerika
4: injili zinazoibuka Afrika
3: butumwa buriko buvyuka buvuye muri Afrika
4: injili zinazotoka Russia
3: butumwa buriko buva mu Burusiya
4: Ngoja ni wambie
3: Weka ndababgie
4: Itakuwa zimetekwa na mapepo
3: Ungo utunga uzo wafu Kana fashu kwe miri nama Ni mwemumbi
4: Kwa nini
3: Kuberiki
4: Ndani ya hiyo injiri
3: Mwurugo utunga
4: Amnamuri kumi za Mungu
3: Na dhage so chumi birimo
4: Ndani ya hiyo injiri
3: Mwurugo utunga
4: Hakuna sabato
3: Na sabatirimo
4: Wale waliopeleka injiri mwanzo
3: Abatu kwa utunga bugiza munango
4: Walienda na sabato
3: Abubaja na nisaba
4: Wale waliokuja Ethiopia walikuja na sabato
3: Abaje mre Ethiopia abaje waza ni sabato
4: Waliokuenda Misiri walikuwa na sabato
3: Abaje mre Egiputa bari wafisi sabato
4: Walikuwa Ulaya walienda na sabato
3: Abaje mre waja ni sabato
4: Kote walienda na sabato
3: Abagiose bajanye ni sabato
4: Sasa nataka nimalize kwa kusema maneno
3: haya Nashaka kurangiza mvuga nti
4: Twende Warumi sura ya 9
3: Abaromi gice cy'9
4: Rumi sura ya 9 atasoma mtumishi wa Mungu
3: Abaromi gice cy'9 ariko mkozi wa Imana asome
4: Asome msali wa 4 hadi wa 6
3: Asome ku mlongo wa 4 kushika ku wa 4
4: Biblia inasemaje
3: Nibo Israeli
4: Ndio
3: Ivyabo nugucika abana b'Imana
4: Wana wa Israeli ndio walioteuriwa kuwa wana
3: na masezerano
4: kama darasani wao
3: na masezerano no guhabwa ivyagezwe no gusenga imana n'ivyasezeranywe
4: sante
3: bafise basogo kuruza babandi kandi kumubiri kristo yamutse kuri bo niwe ayihejura byose Niwe mani kwe gushimwa ibihe bidashira amen
4: Amen Sasa nisikilize kidogo
3: Nyumbiliza leo gato
4: Wana wa Israeli
3: Aba Israeli
4: Mungu wa mbinguni
3: Imana ya mwijuru
4: Ndiko aliko jenga magara
3: Niho imana ya shizi chicharo
4: Akaweka mambo yake yote
3: Ashbaha ibinu vzei wa tosa mishiraho
4: Ili kuanzia kwa wa Israeli
3: Ndiya kwa mita angure mumi Israeli
4: Ene dunia yote
3: Ndikwira kwisi yose
4: Ndimesema aliwafa wana
3: imana ya hindu ya wana
4: wakawapa utukufu
3: maza wa hubgerana
4: aliwapa na torati
3: ama hijagezwe
4: na ibada
3: ama hanogusenga
4: ibada
3: ugusenga
4: ibada ya kweli
3: ugusenga kukuri
4: watu wanasema ibada ni ibada
3: ama nubuga ugusenga nugusenga
4: ibada ni ibada
3: ugusenga nugusenga
4: shetani akamwambia hawa
3: maza satana bugira evango
4: mti ni mti
3: Ngo igiti chose ni giti.
4: Kura.
3: Ilya.
4: Paka leo tunakufa.
3: Uyu munsi tuandanya gupfa.
4: Ibada ya kweli.
3: Ugusenga kukuri.
4: Na mababu.
3: Handbasogo kuruza.
4: Na wazee wa imani.
3: Hamwe na baba andi batwitage mu kwizera.
4: Na Yesu ambaye ni Mungu.
3: Na Yesu bwiwe ariwe mana.
4: Alipokuja duniani.

0: Msumbiji.
1: Niagie ya Msumbiji.
0: Hakuja hapa Burundi.
1: Niaje ngai Burundi.
0: Wala hakuzaliwa Amerika.
1: Kani niavuke mura Amerika.
0: Wala Uingereza.
1: Kani ngavukira mu Bwongereza.
0: Wala Uturuki.
1: Kani ngavukira mu Turkiya.
0: Wala Italia.
1: Kani ngo muri Itali mu Butaliano.
0: Alienda Yerusalemu.
1: Yagi Yerusalemu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Nami ashimwe.
0: Ili vitu vyote vianzie hapo.
1: Kugira ngo ibintu byose bitangurire ngaho.
0: Ili vitu vingine viki anzia kwingine.
1: Kugira ngo ibintu nivyatangurira handi.
0: Hata kama vinataka kufanana.
1: Ndio bishaka gusa nivyo.
0: Kiuliza vilianzia
1: wapi. Ni wabaza uti vyatanguriye.
0: Inaweza kufanana.
1: Birashobora gusa.
0: Inaweza kufanana.
1: Birashobora gusa.
0: Lakini haviwezi kulingana.
1: Ariko niwingana.
0: Tamaduni itakataa.
1: Imigezi zo vyanga umuco.
0: Ngoja nikupe mfano.
1: Kandagwa karero.
0: Mimi siku moja.
1: Je, umusumwe?
0: Nikiwa kijana kijana hivi.
1: Niro busore gutya.
0: Nimeoa mke wangu yule.
1: Nyirongo rya mugore wanje.
0: Na sina hela, sina hela.
1: Na mahera fise.
0: Ila nina kamtaji fulani.
1: Ariko nari fise ni buri mutaye.
0: Bwana mmoja akaniambia kanunue mpunga.
1: Umuntu mwe arambwira ngo nuguri nugure umuceri.
0: Wewe rwehinda kichwa chako hakina akili.
1: Wewe rwehinda umutwa wawe ntabwe ngufise.
0: Hiki kichwa chako kina shida gani?
1: None umutwa ubwenge bwa ufise. Ngora ni nyabaki.
0: Wewe mimi ni rafiki yako.
1: Je, wewe ndo mugenzi wawe?
0: Alafu mimi nina hera.
1: Kali mfisa mafaranga.
0: Wewe huna hera.
1: Wewe nta mafaranga ufise.
0: Watu watanisema mimi nakudharau.
1: Abantu bazovuga yuko ndagukengera.
0: Lakini nikikupa hera.
1: Ariko ni nguwa mafaranga.
0: Utazira.
1: Uchuyarya.
0: Uwe na akili.
1: Unugira ubwenge.
0: Chukua hera.
1: Tora mafaranga.
0: Akauni ambia nenda kijiji fulani.
1: Au atigendi yo mu misozi ya.
0: Ukarangue magunia ya mchele.
1: Maze uranguri mifuko ya mchele.
0: Ulete hapa uuze.
1: Maze uzale nga udandaze.
0: Na hiyo hera uirudishe.
1: Kana ya mafaranga ya suize.
0: Faida ni yako.
1: Umenye ariko inyungu ni gwawe.
0: Hiyo hera uire na mke wako.
1: Ayo mafaranga yarya n'umugore wawe.
0: Utaniona.
1: Uzombona.
0: Nitakufunga.
1: Nzogukunza kufungisha.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashimwe.
0: Nikaenda kwa rafiki yangu mwingine.
1: Baze nagenda kuni mgenzi.
0: Alikuwa na mashine ya kukobora.
1: Na wewe rafise mashine kobora.
0: Nikamwambia naomba magunia.
1: Niona safya mifuko.
0: Akaniambia wewe ndio umepata akili.
1: Baze wambia ati wewe ndio wagiza ubwenge.
0: Naomba na baskeri.
1: Baze na sabikinga.
0: Akaniambia na yenyewe nitakupa.
1: Arambia ati ni kinga na rikuha.
0: Ila baskeri nimeiazimisha.
1: Atariki jo kinga na baze kuzenda
0: kwa kesho. 12.
1: Atariki jo mugitondo.
0: Asubuhi.
1: Mugitondo kale.
0: Uwe
1: uzoburinga.
0: Nilipoenda nyumbani.
1: Nigena shika muhira.
0: Nikazitoa zile hera.
1: Maze ya mahera ndayakura.
0: Nika mke wangu akaziona.
1: Maze mgore wanje yabona.
0: Nikaona anaimba na yeye.
1: Ndabona mgore wanje tabwe kuririmba.
0: Nikamwambia sio zetu.
1: Ndabwira tama hera sa yacu.
0: Siimbe sana sio zetu.
1: Nilimbe chana sa yacu.
0: Akaniuza sasa ni za nini?
1: None na hiki.
0: Nikamwambia.
1: Ndabubwira.
0: Saa 11.
1: Saa 11.
0: Akaniamsha mwanamke.
1: Aranzura mgore.
0: Nenda.
1: Ambe tigenda genda.
0: Nikaenda mpaka pale
1: mshini. Ndagenda kushika hahani.
0: Nikafika lile eneo.
1: Maze shikamuri cha kibanza.
0: Bwana mmoja ana kokakoka moto.
1: Mbona mbona alikara hamagara.
0: Anapika pika kama pale.
1: Yari kwa rateka hali.
0: Mimi nimesimama karibu na mlango.
1: Yari magazi hafi yu mja.
0: Sasa nikashangaa kwenye saa 12.
1: Maze natanga na saa 10.
0: Watu wanajaa.
1: Abantu bamaze kuwa buzi.
0: Wanawake na wanaume.
1: Abagabo na bagore.
0: Kama saa 1 kasoro.
1: Na saa moya zibura.
0: Nikaona wote wanageuka wananiangalia.
1: Una bose bahiduke banda.
0: Wote wananiangalia.
1: Bose banda.
0: Baadaye wakaanza kusema.
1: Maze mwenye watangura kuvuga.
0: Yeye
1: ati niwe
0: ni yeye
1: nurya a
0: ni yeye kabisa
1: niwe
0: anaona aibu kuja
1: ati niwe aje
0: alafu nikasikia mwanaume anasema
1: numva mgabo avuze ngo
0: ila hiyo tabia ni mbaya
1: atari kuja mgeso ni mbi
0: kama alikuwa hana hela asingefanya hivyo
1: hii hapa taarafu samahira ndiye alikugira uko
0: mwanamke mwingine akasema
1: uone mgore avuga ngo
0: kama mimi namfuata hapo
1: ati kajenda mkurikie
0: mimi hawezi kunichezea
1: jewe ndio hinisha
0: mimi namfuata hapo
1: jenda mkurikira
0: nikajiuliza nimefanyaje
1: ndivyo nakoziki.
0: Gafura nikaona mudada anakuja.
1: Ugojele mtambodo wa mkobwa araje.
0: Akafika karibu yangu.
1: Ashika afya yanje.
0: Akaniambia kwa hiyo.
1: Anaambia ati kweli ki?
0: Na mimi nikamwambia kivipi?
1: Ati gute.
0: Akaniambia unajifanya mjanja.
1: Ati kweli kushakwigira murunye nchabwenge.
0: Nikamwambia bana usinizoe wewe.
1: Ati wewe ushakumenyera.
0: Akaniambia unaniambiaje?
1: Atumbwire ki umbwire ki?
0: Nipige sasa.
1: Ati ngurita leo hubita.
0: Wewe usiku wote unafikiri ni bure?
1: Wewe uanze kujoro jose.
0: Nipe hera yangu.
1: Ati mama faranga yaje.
0: Yale wanaume pale yote akasema.
1: Naze wabagabo basaje bacha baravuga.
0: Kwa kweli sio vizuri mpe.
1: Ati kandi byose byiza muhe.
0: nikaona kumbe hii ni vita.
1: Daula tikumbe hii ni ntambara.
0: Nikaanguka chini nikapiga push up.
1: Baze ngwa hasi ntangura kukubita mapompa.
0: Ulikuwa ni mkwara.
1: Kugira nanje ndaweleke ngome.
0: Nikamwambia hebu niguse mimi.
1: Daula tihora kwenda kueleke.
0: Mimi nimerara nyumbani.
1: Atijeona raye muhira.
0: Hata tumufate mke wangu.
1: Atidiwa shaka tugere tubaze mugore.
0: Mimi ndinga sifanyagi.
1: Yewe ubwo bujuju ntabwo nkora.
0: Mimi ni mkristo.
1: Yewe ndo mkristo.
0: Yeye sana nikasema.
1: Maze ndavuga.
0: Ni wewe ni wewe.
1: Ah mazuri wao niko ni wewe.
0: Mweusi ulikuwa mweusi.
1: Kandi ni wenye nubwira weno.
0: Kandi ni hiyo hiyo.
1: Kandi ni pantalo niyo.
0: Nilijitetea.
1: Aho nari siguye.
0: Nikaruka nikajiviringisha.
1: Basi mabazi nazunguruka.
0: Usiana akaogopa.
1: Basi wa mkobwa aratinya.
0: Tunaweza kufanana.
1: Turashobora gusa.
0: Unaweza kufanana.
1: Urashobora gusa.
0: Ila sio wewe.
1: Ariko atari wewe.
0: Wanafanana.
1: Barasa.
0: Ila sio yeye.
1: Ariko siwe.
0: Panafanana.
1: Harasa.
0: Ila sio penyewe.
1: Ariko siho.
0: Nipongieni mkono wale mnaonielewa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Watu kila kitu wanasema vinafanana.
1: Abantu bavuga ngo ibintu byose birasa.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Umuji wa Yerusalemu.
0: Sio injili hizi.
1: Nabwo utubwa bwa Yerusalemu sigo bwubu.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwiza bwa Yerusalemu.
0: Ina amri 10.
1: Bufisi byagezwe 10.
0: Ina sabato.
1: Bufisi sabato.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashime.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwa Yerusalemu.
0: Ina agano la kale.
1: Bufisi sezono rya kera.
0: Ina agano jipya.
1: Bufisi sezono rishasha.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwa Yerusalemu.
0: Ina manabii.
1: Bufisi bavugishwa ni Imana.
0: Ina mitume.
1: Bufisi ntumwa.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwa Yerusalemu.
0: Haina makelele.
1: Nanduru bufise.
0: Hakuna kuomba ovyo ovyo.
1: Ntabwo basenga mukatagari.
0: Mambo ya makelele.
1: Na bintu by'ugwamo.
0: Hata vyombo vipigwe kwa utaratibu.
1: Ese nibicurangisha bivuzwa mu rutoni.
0: Hapana kwancha.
1: Tega kwancha.
0: Hapana.
1: Oya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mimi Yesu shime.
0: Iko tofauti.
1: Hari itandukaniyo.
0: Mimi sikulala guesti.
1: Jawa sina jamu mli hotel.
0: Mimi nililala nyumbani.
1: Tena jamu nalaye muhira.
0: Lengo langu kulangua mchere.
1: Inumera jenu kulangua mchere.
0: Ina kuna lijamari moja.
1: Hari kwa hariyo jamu mge.
0: Inafanana na mimi.
1: Asana anji.
0: Na renyewe ni leusi.
1: Kani kwa naji wilawe ya lila.
0: Nilala guesti.
1: Yari ya lai mli hotel.
0: Na mule guesti kuna mataa.
1: Kana umri hotel ya matara.
0: Mataa ya shetani.
1: Matara ya satani.
0: Yanafanya hivi, yanafanya hivi.
1: Aguma zunguru kaguta.
0: Kuna wanawake wengine hata hawajui wanaenda nao.
1: Hadi matazi wagona
0: kwa ajili ya yale mataa.
1: Kubgaya matara
0: na shati ukienda na shati hata kama ukufua.
1: Ugie nubgishati wa mtaa imeshi.
0: Ukaingia kwenye hayo mataa.
1: Lazu kijira mayo matara.
0: Inaonekana shati jipya.
1: Biwanekari shati shash.
0: Hata kama viatu ukuburashi.
1: Hivi hata lukutuwa mawe hata kuhu.
0: Ukiingia kwenye hayo mataa.
1: Hije mwenye matara.
0: Viatu vinaonekana vipya.
1: Hije mwenye hata wanekari shash.
0: Vina fanana.
1: Vila saa.
0: Ila siyo sawa.
1: Hariko sikimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mimi Yesu shimwe.
0: Unaweza kaichagua injili ya Yerusalemu?
1: Mbega urachora guhitamo ubutumwa bwiza bukoma ku Yerusalemu.
0: Wangapi wanasema naipenda injili
1: hiyo? Baada bwa gusha.
0: Sima mbele niombe pamoja nanyi.
1: Uhaguruke bisenge.
0: Bisengere. Mimi niombe nanyi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Mimi Yesu shimwe.
0: Asante kwa kuichagua Yerusalemu.
1: Urakoze kwa wahisemo Yerusalemu.
0: Nataka nitowe wito.
1: Nashaka ngira muhamagaro.
0: Je, kuna mtu anasema muda mwingi nilikuwa nje ya injili hii?
1: Harufuga ati mazige kilindi nyuma yungo butumga riko shaka kuinjira muribu.
0: Tembe ya uje hapa mbele.
1: Teri nambu kuzehani mbele.
0: Njoo sasa njoo.
1: Ngu ino reero.
0: Msindikize sasa rafiki yako.
1: Mugenzi erikezu mugenzi wao.
0: Mamba nataka kuomba na mchuku.
1: Kuwera yuko ngugumba gusenga na numu mchuku.
0: Tunataka niombe na pastor.
1: Shaka gusenga na pastor.
0: Sogea kwamba vinafanana lakini sio sawa.
1: Ni uze virasari kosi chokimge.
0: Wanawake wote ni sawa.
1: Awa gore bose ni chokimge.
0: Lakini wote hawalingani.
1: Aiko nabwo bangana.
0: Mwingine ni mama yako.
1: Umwe ni nyoko.
0: Mwingine ni dada yako.
1: Undi ni mushikawe.
0: Mwingine ni mke wa jirani yako.
1: Undi ni umugore wa mugenzawe.
0: Sikia mtu anasema wanawake ni wanawake.
1: Umuntu avuze ngo umugore ni umugore.
0: Ah, huyo fukuza ni pepo.
1: Huyo ni mwirukane umenye ko ari mwe mubi.
0: Kari ka binti kenye mapepo.
1: Kaja gakoga kari gafisi mwe mubi.
0: Kalipoenda kwa wakina Paulo.
1: Ije kagenda kwa Paulo.
0: Sema wokovu.
1: Kavuga ngo gakiza.
0: Anahubiri wokovu.
1: Wabugu jaga kiza.
0: Wokovu kutoka juu.
1: Mtumavu ya mwijuru.
0: Ni watumishi wa Mungu.
1: Ngo muombe za wakozi imana.
0: Akasema hili ni pepo.
1: Paulo havuza ti mhemu mbi.
0: Kwa jina la Yesu pepo.
1: Mwizi la Yesu mhemu mbivamo.
0: Kana hubiri injiri.
1: Kavuga ubutumwa bwiza.
0: Kana amuri 10.
1: Kada fisi byageze
0: 10. Akakari siku ya sabato.
1: Kada senga ku isabato.
0: Kana agano rakare.
1: Ha sezerano yakera ga Kristo. Nasezerano rishasha ga Kristo.
2: Arafanajifanya nikatumisha.
1: Arafanajifanya kigira ngo nagakora
2: kimana. Gakemea.
1: Gakemeye.
0: Njoni sasa mnaotaka niombe pamoja.
1: Wewe unabashaka ko dusengera hapo.
0: Wewe unasema sijaenda kwa pastor.
1: Ubwo ati sindagenda
0: ku mugwe. Sijaenda kusikiliza ujumbe huu.
1: Sindaja kukumbu ubutumwa
0: bwiza. Tembea tembea mpendwa tembea.
1: Bali ntambukuze.
0: Ninawaita ndugu zangu Warundi.
1: Ndahamagara bagenzi banje Warundi.
0: Wale wote ambao wamekwisha kulielewa kwa
1: mtakatifu. Baba ndio amaze gutahura ibyo twize.
0: Sogeni sasa.
1: Keri ntambuka mwegere.
0: Sogeni haraka.
1: Mwegere munyarutse.
0: Ninawaita kwa jina la Yesu.
1: Ndabahamagara mu izina rya Yesu.
0: Ngo niwambie dunia inapita.
1: Nikarabwira isirikira
0: rera. Injili inabaki.
1: Ariko utuma bwiza bugumaho.
0: Hatuna muda wa kubishana na
1: injili. Na mwanya dufise bwo guharira n'ubutumwa
0: bwiza. Unajua hata wale mitume walipokwenda.
1: Mwazi na handu inuma zizagenda.
0: Walikuwa watu walijitoa.
1: Hari abantu bashowe kwitanga.
0: Tembea uje.
1: Tambukuze.
0: Ninawajua wale walijitoa jana.
1: Ndazi baba ndi bitanze.
0: Ningetamani niombe nao pia.
1: Narisha kangosenga
0: na babuka. Ebu wasengee hapa nifanye maombi
1: pamoja. Ndazi ngadu sengere hamwe.
0: Kama leo wamekuja baadhi yao.
1: Nimba muri wa hala waje.
0: Ebu wasogee tuombe pamoja.
1: Ndazi dusengere hamwe.
0: Na wasubiria kwa jina la Yesu.
1: Dabari ndiye mwizira
0: gaya. Sogeeni tuombe pamoja nanyi.
1: Mteri nambuko dusengere hamwe.
0: Nangoja niwaambie natamani kuomba nanyi.
1: Kandi reka nabwire ko shaka gusengana nawe.
0: Nitawaita kwa jina la Yesu.
1: Ndabahamagara mwizira rya Yesu.
0: Tembea sasa mwambie jirani yako kwamba twende.
1: Nye bwira mugeze ati tugende.
0: Sogea muje.
1: Teri nambuko muze.
0: Na ninasikia mvua ni kama inataka kuja.
1: Kali ndumva kwimvura igombize.
0: Sasa mimi nitapiga magoti huko.
1: Ngivyo leo ndapfukama.
0: Huyu Mungu ni wa utaratibu.
1: Wera kwimana ari rutonde.
0: Ngoja labda inyeshe Bwana.
1: Reka kumbura imvura igwe.
0: Tutapiga magoti tuombe.
1: Turapfukama dusenge.
0: Nitawaombea nyie.
1: Ndabasengera.
0: Ili mujue kutofautisha.
1: Mumenye gutandukanya ibintu.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bukomoka Yerusalemu.
0: Na injili zinazoota.
1: N'ubutumwa bubandanya bumera.
0: Injili zinaotaota.
1: Ubutumwa bubandanya bumera.
0: Japo vina maneno neno hivi.
1: Nungo ifisa majamba majamba.
0: Ni kama ya Mungu Mungu.
1: Ama jamba sana imana.
0: Ili muweze kuyakataa.
1: Ariko muyangi.
0: Piga magoti tuombe.
1: Tufukame dusenge.
0: Nyinyi mtabaki mmesimama.
1: Wandanye mwakagaze.
0: Baba wa milele.
1: Maana we have yours.
0: Tunakushukuru.
1: Turagushima.
0: Injili yako ni kwa mataifa yote.
1: Ubutumwa bwawe nubwisi yose.
0: Tena haina ubaguzi.
1: Kandi nta macakubiri bugira.
0: Tena ni kwa kila mtu.
1: Kandi nubwo umuntu wese.
0: Tena haina ukabira.
1: Kandi ni bujane z'amacenamoko.
0: Tena haina nani wara nani.
1: Kandi ntabwo ari ubwana akacaba ubwana.
0: Lakini tunakushukuru pia.
1: Ariko turagushima.
0: Uriwekea utaratibu.
1: Wabishize ku rutonde.
0: Kwamba injili ya kweli.
1: Yuko ubutumwa bw'ukuri.
0: Tanzia Yerusalemu.
1: Izotangura Yerusalemu.
0: Iende uYahudi.
1: Uje mu Yudaya.
0: Samaria.
1: Samaria.
0: Na hatimaye dunia yote.
1: Ushika kumera
0: yisi. Ulijua zitakuja injili zingine.
1: Waruzi kwa zozo ubundi butumwa.
0: Na zote zitaferi kulingana na.
1: Kandi yuko buzo butazotsinda.
0: Kwa jina lako Yesu.
1: Mu izina jawe Yesu.
0: Asante kwa fundisho la leo.
1: Urakoze kubwikiba
0: cyose. Saidie yure baba.
1: Fashuye mugabo.
0: Saidie yure mama.
1: Fashuye mugore.
0: Aichague injili iliyo.
1: Maze ahite mu butumwa bwa vuye
0: Yerusalemu. Hata wewe Yesu ulikuja Yerusalemu.
1: Kandi yewe Yesu nawe wajuvuye
0: Yerusalemu. Hata manabii walikuwa Yerusalemu.
1: Ah, wavugishwa ni mara
0: wali Yerusalemu. Kuri 10 ziliishi Yerusalemu.
1: Ibyageze 10 byari Yerusalemu.
0: Roho Mtakatifu alishuka Yerusalemu.
1: Kali mwemu yere ya
0: Manu ki Yerusalemu. Asante kwa ajili ya Yerusalemu.
1: Yakoze kubwa Yerusalemu.
0: Hatutapotea ramani tunayo.
1: Nago tuzotazimira.
0: Tazama hili boxi Yesu.
1: Baba imbere yacu hariho igiseke.
0: Watu wameleta mawazo yao.
1: Abantu bazanye imitwaro yabo.
0: Wana matatizo yao.
1: Bafisi ngorane.
0: Wamekuletea wewe.
1: Bakuzaniye mwami.
0: Wengine wana afya.
1: Abandi bafise magara mabi.
0: Wana watoto.
1: Abandi bashaka
0: bana. Wengine wana kazi.
1: Abandi nta kazi bafise.
0: Wengine wana heshima.
1: Abandi bafite icyubahiro.
0: Lakini kuna jambo limepungua.
1: Ariko hari kintu bavuze.
0: Kuna jambo hariko sawa.
1: Hari kintu kitameze neza.
0: Kuna jambo harijasimama
1: vizuri. Hari kintu kidahagaze neza.
0: Wasaidie liende vizuri.
1: Bafashe bigende neza.
0: Lakini kuna wengine.
1: Ariko hari nabandi.
0: Hawana hata chakula.
1: Nani ivyo kurya bafise?
0: Hawana kazi.
1: Nta kazi bafise.
0: Wengine waume zao walipotea.
1: Abandi abagabo babo baratakaye.
0: Watoto wao wameharibika.
1: Abana babo baronekaye.
0: Wengine ndoa zao hazifai.
1: Abandi bugeni bwabo nibereye.
0: Majirani zao wanagombana.
1: Abanda babanyi babo birwa mu
0: kajagari. Wengine wanashindwa kuwa raia wema.
1: Abandi byarabananiye kuwa abanyagihugu beza.
0: Wameamua kuomba wasaidie.
1: Kandi bafashe ingingo ngo bafashe.
0: Wengine wana aibu.
1: Abandi bibateye isoni.
0: Wengine wako nje ya kanisa.
1: Abandi bari hanze y'ishengero.
0: Wanatamani kurudi.
1: Biyumvira kugaruka.
0: Lakini wanashindwa.
1: Ariko bikabananira.
0: Wasaidie Yesu.
1: Yesu bafashe.
0: Tumeomba kwa imani.
1: Kwa senze twizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Mu izina rya Yesu.
0: Amen.
1: Rero bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko yukuri nizere ko mwakomeje kugiyerwa n'izi ndirimbo zoroshe kuri weshe rero nubwo bamaze kuruhuka rero muri aka kanya munyemere ndabahikaze muri ijambo ry'Imana mugiye gukurikirana kaze rero mukurikire ijambo ry'Imana.

0: atahajuru nuko ingaruka bizana mu gihe icyaha cyakomeje gushyigikirwa ingaruka bizana nuko ishengero rirasambuka ikibano kigasambuka noneho n'ishengero ntiyongera no gutera imbere mu byo kuduza bizera kubera ko haba hamaze kuba ibibi byinshi bituma bibi ntambamye iyo rugero rwo kwizera rero cyo duhamagarira abantu nuko tumanya neza ko icyaha mu bwoko bw'Imana kiba gikwiye kuranduranywa n'imizi noneho tukaba abatahajuru by'ukuri sage Imana cyo kucyubahira
1: urakoze mwene data Barunaba ku ishengero ryo mu Kinga. Reka dusome aka kajambo kari hepfo katubwira ngo birashoboka kandi ko usambana n'uwo badasangiye umuryango ngo tubibona mu Bikorinto 5 uwo muntu yihanye mu nyuma iyo yihanye mu nyuma reka dusome iyo yihanye mu nyuma ikije gikurikira mu kwa kabiri rwa Bikorinto 2 umurongo wa 5 kwa kabiri rwa Bikorinto 2 umurongo wa 5 hari amajambo avuga ko wihanye akwiye guharigwa no kwirugwa ariko namba hari umuntu ateye umubabaro sije awuteye ariko ni mwebwe awuteye mwese singomba kubababaza cyane ariko bamwe na gace y'igihano akenshi bamuhanye kiramaze kumeze atyo none nicyo gituma mukwiye cyane cyane kumuharira no kumwirura.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

azo nimenyeshejwe guca kwisamiriza yagakiza ku isoko y'ukuri ariko rero ndabona nabimenyeshejwe n'amatangazo ugiye kubandanya ukurikira izi ndirimbo zitandukanye izo hirya no hino reka nongere ndaguha ikaze rero inshuti mukunzi w'isamizi agakiza ku isoko y'ukuri ariko baradukurikirana mwese muri mu mpande zitandukanye

mwimana akomeze kubahezagira ariko kandi mungere mwihangane hakuba akanya kaciyemwo radio itari kwirasamirana murazi ibyuma ntibisezerana reka rero nongere ndabatumirire kubandanya mu dukurikirana nkuko nari nabibasezeraniye umanya mwiza wo kubandanya mukurikira indirimbo zitandukanye izo hirya no hino gushitsa igihe cy'isaha zitatu n'igice aho rero igihe cy'isaha zitatu n'igice niho ucubandanya ukurikira ikiganiro dutahure ibyanditswe mwimana rero akomeze kubahezagira mubyo mwese mwahisemo yisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri haba aho muherereye hose waba uri ku bikorwa uri kurakora ibikorwa byawe nk'ubusanzwe waba wicaye uruhutse waduhisemo mwimana akomeze kuguhezagira abandanye rero uryoherwa n'ibiganiro bica kusamirizi agakiza.

mwari kumwe na Adolf Mbazumutima. Ndagushimiye ko wankurikiranye. Aya majambo ushobora kuyisomera nawe mu gitabo cyo muri Kuvayo igice cya 20 uhere kuva ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17. Imana iguhezagire naho ubutaha.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishize.

jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: Turamukanye tugumbirane higanyo ni ntasho ni kuri hadi ya gakiza ku isoko kuri mwaka wa 1962 ubusa gatandatu 1966 mutashe abanyu wa mbere yamaze gushika ku murongo. Allo mahoro neza
1: mahoro chape
0: muri bande muherereye
1: Allo Kita mundenga nene wabakui.
0: Kazi chiza.
1: Bo. Angikira chini mojango wa. Ambano mojango wa angikira chini.
0: Ego.
1: Mosipumorero sisi kazi jaji songa honya murusando.
0: Uanyuma.
1: Uanyuma. Kambonde eliye pe kuibu mbaso murakoze.
0: Murakoze. Hello?
2: Hello.
0: Mahoro.
2: Mahoro chani.
0: Muri bande muherereye?
2: Ifere ya sikungara bakuye.
0: Kaze mu kiganiro.
2: Jo gisa kuri bo mpawe murongo.
0: Urakoze.
2: Mujyango turi kumwe.
0: Mhm.
2: Ikanifuye jo giza kuri munyonga, imuramba, ubimatungi.
0: Mhm.
2: Dafwe chiburuburu edizo mukino ombe
0: na. Wanyuma.
2: Tanga erike mu kigimbu.
0: Wanyuma.
2: Mu kibito gisantre ja gitoni kujya gatandatu mikira mu kigorore.

Nyoni asho mwakura kumiro mitandatu na kabiri ubusa gatandatu miro mitandatu na gatandatu mwakure lero kugira ngo mutashe abanyu muzirikana lero ko bakeneye kwakura ari benshi iyo uronse umurongo uzirikana ko nabandi babakeneye kwakura ntuce lero uihariza tukubwiye ko ukwiye gutanga akajyo kugira ngo abandi nabo bakure ubyubahiriza

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro neza.
1: Ego nizidora garutse.
0: Abantu batatu izdo.
1: Abatatu ni ndayishimiye Vestine mucyango zagomba gushinga yewe.
0: Hello.
1: Ego. Ego wonewe nari ni bagiye kabisa murakoze.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
2: Kagiboni kiyaga kigarukanye isinzi ry'abantu cyari cyarambitse ibitabo bizingurwa.
0: Hello.
1: Mahoro Fred.
0: Mahoro neza.
1: Nibashaka kumbaza makubara.
0: Kaze mbasabura hatswe.
1: Ego kabisa mudamu na hora kigero gi. Mandira na amiri na le ibiri cyaka kumbaza ali kila cyangwa rugo sa kigero gi.
0: Ego.
1: Era la mutua wala watamba wa mwota istroji. Itamula ya mkunda bose bose wa gizi gizi fukani mweza gizi.
0: Murakoze chane na mwemigiri joro gizi.
1: Nuko murali nezi.
0: Ego. Kariroonda wa shimile chane ni kuri masabo hari ya kumuganza. Niwe dushie duhereza kukigani yo chachu. Tuipulize kugiri joro giza. Abakunzi nibahera mu mubindi abakora mu muri beshi muri kano kanya rero twagerageje uko dushoboye ariko ntibikunda ko tubakira mwese mwihangane mwihangana abo tutakiriye mbire ijoro ryiza niho ikiganiro kigarukiye.

Eka ndawa shimile chani mwebge mwese mwandanya mwereko mwuradu kuhikiana isa zita nunu mwono tumwe tuwa salimba wazi kuro mwono tumwe urenze kongo kona wabgie mwge kuhikiana isa mwajima na lichie mwasibu.